وَجَعَلْنِي سَامِرًا وَتُبَصِرُونَ وَتُبَنِّي بِنَا هِيَ مِينَ.